0: yọ máa rúgbó ọjọ́.
1: Yẹ́sà!
0: Sí àlàáfíà lẹ́wà.
1: Àlàáfíà ní sà.
0: Àlàáfíà Kristi kò ní fi í sílẹ̀.
1: Àmì gbé.

bà mí lélẹ̀. 0703 3 6 0 5 6 5 4. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run. God bless you.

Margaret Ajala Vanilla láti sílẹ̀ rẹ̀ tòní. Ṣèyí lọ́mọ̀ gálà àtàkọ́ gba abúlé sówó Jẹ́sì. Àjá sọ́ọ̀dì wáyà ní títí. Mọ̀ọ́dà zero balógo. Nàbà wá Liverpool lójú àkọ̀ráyè. Ó yá mi ò ní wẹ̀tì. Comrade Oyè kú lébè arábà ń bí gbogbo àkọ̀ráyè. Ìyẹn dúró de dúró fèrè mímba. Comrade Primary Senior Apostle tó di ajíjọlá lánìyàn. Àwọn tẹ àjí nìyẹn àwọn ti Gunners ní Yemọjámọ́ Folúkù lóṣòdì. Títí dìgbà mí tá mo láǹfààní láti pàdé. Adéwálé Adédáyọ̀ ló kọ́ tèmi rúmọ́lẹ̀ tí ń gbénu rédíò kùyùn mi màá tún bàtán Transistor Radio. Ẹsẹ̀ kérúkú ẹsẹ̀ kan títì. Títí dìgbà náà jọ̀ọ́. Bye for now. Au revoir. Au revoir.

0: gẹgẹ bó ti ń gbóná
1: yorùkú lálá láti inú àwọn ìwé ìròyìn lẹ wá
0: bí ẹkọ àjímú lóòrọ
1: níkànnì gbóhùnsáfẹfẹ diamond 88.7 fm ìlọrin àtúpalẹ kẹtẹpẹ ìròyìn tó dúró tandí gidigba aago mẹjọ òwúrọ ní gbogbo ọjọ ajé monday sí ọjọ ẹtì friday ni àtúpalẹ ó mọ dé sí ti gbọ yín bó bá wá di ọjọ saturday tẹmọ ọjọ ìsinmi sunday aago mẹjọ òwúrọ ni àtúpalẹ ó mọ gbéra sọ níbi táwọn ọjọgbọn tó mọ ti fún tẹdọ ohun tó ń lọ láwùjọ wa wọn ti máa bá wa fojú sunukun wo àwọn kókókókókókó tá a ti ṣáájú mẹnuba nínú ìròyìn àtúpalẹ ọbọbálà bókè kókókó là bókúta bẹẹ bẹẹ yẹ bá gorí òrùlé ojú atólé ojú atoko àtúpalẹ ọba ló la dé orí ejigbara ẹlẹkẹ níta àwọn ìjòyè.

Oh yeah. Asa o sa keke be ni awudi okola. Bẹ́ẹ̀sì gẹ́ ìtọ̀sẹ̀ báyìí ló lọ̀yọ́. Ṣebí oníbodè ló ní lóró kájáwé káwagbò báyìí ni ti bàbá aláwo. Káṣẹ̀fẹ̀ káṣàwàdà kásọ̀rọ̀ tún mọ́gbọ́n dání kásonírúurú àwọn nǹkan tún lọ láàrin àwùjọ. Òun ló mú kí ìkànnì Diamond FM 88.7 kú yàtọ̀ láàrin àwọn àkànnì tó kù. Ẹ̀yin náà gbé wa wò ẹyẹ̀ wá wò kẹ́ gbé wa wò sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ẹ rí i pé fáìlì yàtọ̀ sí fàìlì. Ẹ sì rí i wípé onírúurú àwọn kan tó ń jáde ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa gbà tí a ọ. Ǹjẹ́ ìbà àfẹ́lẹ́dùmọ̀rí ọba tó ní wíníwíní ojú ọjọ́, ìbà àfẹ́lẹ́dùmọ̀rí ọba tó ní ìgbà àti àkókò àtọ́bọ̀ bí orí tápàǹpátápàǹpátápàǹpátápàǹpá. Ẹlẹ́dùmọ̀rí ọba náà lọ́ta káàkiri ìtorí wípé kíni òun ló ní wákàtí tó ń ti ìṣẹ́jú lọ́dọ̀.